ہر جس نرسون تلوک دیا کرنگ دکھرنگ اچرنگ نام کیرتن دیال پرخ پگوان نانک لبتن مایا پائے بلندڑی بل گئی رکھندڑو

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھکا مرتا رہاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہان ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رکھاؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رہن ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پاوا، نام تیرا سکھ نانک مانگے،

یا پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹنا لے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کھنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اند گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹر چایا ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجائے سو بجھ سی جس سدگر تاپے سب جگ کھیل ارچایون سا ورتے آپے سلوک محلہ پہلا چوراں جاراں رنڈیاں کٹنیاں دی بان وے دینا کی دوستی وے دینا کا کھان سفتی سارنا جاننی سدا وسے سیتان گدھوں چندن کھولیے پی ساہو سیوں پان نانک کوڑا کتے ہے کوڑا تنگے تان کوڑا کپڑ کچھیے کوڑا پہنن مان محلہ پہلا باگا برگو سنگیاں نالے ملی کلان ایک داتے ایک منگتے نام تیرا پروان ناگ جلنی سن کے منیا ہوں تنا مٹوں قربان پوڑی مایا مو سب کوڑ گئے کوڑو ہوئے گیا ہمیں چگڑا پائے ہون چگڑے جگ مویا گرمخ چگڑ چکائے ہون اکو رب رہا سب آتم رام پچھانیا پوجل تر گیا جوت سمانی جوت وچ ہر نام سمیا محلہ پہلا سدگر پیکھیا دے میں توں سمرت دا تار ہومیں گرب نواریے کام کروت انکار لب لوب پر جالیے نام ملے آدھار ایرس نفتن نرملا میلا کبھو نہ ہوئے نانک اے بد چھٹی ہے نظر تیری سکھ ہوئے محلہ پہلا اکو کنت سبائی ہے

پائی مل گھر گھر کسا کرو ہر گھر نام بوت ہے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچ ہو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاؤ کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امرت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسترے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارت چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری برامن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برام کر پوجو نیت سیو دن سور رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو

ہم تے سی کرت کمائی، من تن تھاپ گیا سب اپنا، ایہو آون جانا جن دیا سو چیتن آوے، موئے اندھ لپٹانا جن کیا سوئی پرو جان، ہر کا محل اپارا بھگت کری ہر کے گن گاوا، نانک داس تمہارا رام کلی محلہ پنواں، پو چرنا تل اوپر آب ہو ایسی سیب کماب ہو، آپس تے اوپر سب جان ہو تو در گئے سکھ پاو ہو، سنت ہو ایسی کتھو کہانی، سر پوتر نر دے پوترا کھن بولو گرمخ بانی، رکھاؤ پرپنچ چھوڑ سہج کر بس ہو، جھوٹا کہو نہ کوئی، سدگر ملو نوے ند پاو ہو، ان بے تت بلوئی فرم چکاو ہو، گرمخ لو لاو ہو آدم چین ہو پائی، نٹ کر جان ہو سدا پرب حاضر، کیسیوں کرو برائی، سدگر ملے مارگ مگتا سہجے ملے سوامی، تن تن سے جان جنی کل میں گھر پایا، جن نانک سد قربانی، رام کلی محلہ پنجواں، آبت ہرکھنا جاپت دوکھا، نہ بیاپے من روگنی، سدا آنند گر پورا پایا تو اتری سگل بیوگنی، اے بدخے من جوگنی، مو سوگ روگ لوگ نہ بیاپے، تے ہر ہر ہرس پھوگنی، رکھاؤ سرگ پوترا مرت پوترا پیار پوتر الوگنی، آگیا کاری سدا سو پونچے، جد کد پیکھو ہر گنی، نہ سر سکتی جل نہیں پونا، تے اکار نہیں میدنی، تگر جو کا تھان نواسا جے اوگت ناس اگم تنی، تان من ہر کا تان سب ہر کا، ہر کے گن ہو کیا گنی، تو نانک ہم تو گر کھوئی ہے، امبے امب ملوگنی، رام کلی محلہ پنجواں، ترے گن رہت رہ نراری، سادگ سدھ نہ جانے ردن کوٹڑی ام

کی کنجی سن سماد گفا تے آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راہ

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

پیخ نواسی کس وکھر کے تم ون جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم ون جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

کیوں قدرت اے وے خالین جن ایبڈ پنڈ ٹھن کیوں لہنے تریون شطر سیر اسمان کے آڑا شکیون جوت سمانی جوت ماوے آپ آپے سے تیم کیوں سکھاں پتراں کوہ کے تب امت ویکھو جکیون جانسو دوستاں لہنا ٹکیون پھر وسایا فیریان سد گر کھا ڈور جب تب سنجم نال تد ہور مچ گرور لب بنا گئی مانس جو پانی بور ورے درگے گرو کی قدرتی نور جیت سو ہاتھ نہ لبئی تو او ٹھرور نو نگ نام ندان ہے تد وچ

آپے سرٹ حکم سب ساجی، آپے تھا پتھاپنے واجی، آپے نیاؤ کرے سب ساچا، سچے سچ ملائیں دا، کایا کوٹ گئے آکارا، مایا مو پسریا پا سارا، بن سب دے پسمے کی ٹھیری، کھیہو کھیر لائیں دا، کایا کنچن کوٹ اپارا، جس جے رویا سبد اپارا، گرم گاوے صدا گن ساچے، مر پریتم سب پائیں دا، کایا ہر مندر ہر آپ سوارے، تیز جو ہر جو وسے مرارے، گر کے سبد ونجن واپاری، ندری آپ ملائیں دا، سو سوچا جے کرودھ نوارے، سبدے بوجھے آپ سوارے، آپے کرے کرائے کرتا، آپے من نمسائیں دا، نرمل پگت ہے نرالی، منتن توے سبد بیچاری، آن دن صدا رہے رنگ راتا، کر کرپا پگت کرائیں دا، اس من مندر میں منو آتا وے، سکھ پلر تیاگ مہا دکھ پاوے، دن سب گر پیٹھے ٹھور نہ پاوے، آپے کھیل کرائیں دا، آپ اپرمپر آ بیچاری، آپے ملے کرنی ساری، کیا کو کار کرے ویچارا، آپے بخش ملائیں دا، آپے صدگر ملے پورا، سچے سبد مہا بل سورا، آپے ملے دے وڈیائی، سچے سوچت لائیں دا، کر ہی اندر سچا سوئی، گرمک ورلا بوجھے کوئی، نام دان وسیا کٹ انتر، رسنا نام تے آئیں دا، جسنتر پوے انتر نہیں پالے، مایا موہ بدا جم کالے، جم کی فاسی کبھو نہ ٹوٹے، دوجے پائے پرمائیں دا، جب تب سنجم ہور کوئی نہیں، جابلا گر کا سبد نہ کماہی، گر کے سد ملیا سج پایا، سچے سچ سمائیں دا، کام کرو صبر سنسارا، بہو کرم کماوے، سب دھوکا پسارا، سد گر سیوے سے سکھ پاوے، سچے سبد ملائیں دا، پاؤن پانی ہے بے سنتر، مایا موہ ورتے سب انتر، جن کی تیجا تسے پچھانے، مایا موہ چکائیں دا، ایک مایا موہ گرب وے آپے، ہومے ہوئے رہے ہیں آپے، جم کالے کی خبر نہ پائی، انت گیا پچھتائیں دا، جنوں پائے سو بد جانے، گرمک دیوے سبد پچھانے، نانک داس کہے بے ننتی، سچ نام چت لائیں دا، مارو محلہ تیجا، آ جگاد دیا پد داتا، پورے گر کے سبد پچھاتا، تدھوں سیوے سے تجھے سماوے، تو آپے میل ملائیں دا، اگم اگوچر قیمت نہیں پائی، جی جنت تیری سرنائی، جیوں تدھ پاوے تیوے چلاوے، تو آپے مارگ پائیں دا، ہے پی سچا ہو سی سوئی، آپے سچے اور نہ کوئی، سبنا سار کرے سکھ داتا، آپے رزق پہنچائیں دا، اگم اگوچر الکھے پارا، کوئی نہ جانے تیرا پروارا، اپنا آپ شانے آپے، گرمتی آپ بجائیں دا، پاتال پوریاں لو آکارا، تیز ورتے حکم کرارا، حکمے ساجے حکمے ٹاہے، حکمے میل ملائیں دا، حکمے بوجھے حکم سلاہے، اگمے گوچر وے پرواہے، جے ہی مت دے سو ہووے، تو آپے سبد بجائیں دا، آندر آر جا شدی جائے، رائن دن سدو ساکھی آئے، مانو اندھ نہ چیتے موڑا، سر اوپر کال رو آئیں دا، من تن سیتل گر چرنی لگا، انتر پرم گیا پاو پاگا، سدا آنند سچے گن گاوے، سچ بانی بولائیں دا، جن تو جاتا کرم بداتا، پورے پاگ اور سبد پچھاتا، جات پات سچ سچا سسوئی، ہو میں مار ملائیں دا، من کٹھور دوجے پائے لاگا، پرمے پولا پھرے اپاگا، کرم ہووے تا سدگر سیوے، سجے ہی سب پائیں دا، لگ چورا سی آپیو پائے، مانس جنم گر پگ درڑائے، بین پگتی بشتا وچ واسا، بشتا وچ پھر پائیں دا، کرم ہووے گر پگ درڑائے، بین کرما کیوں پایا جائے، آپے کرے کرائے کرتا، جو پھاوے تیوے چلائیں دا، سمرت ساس انت نہ جانے، مورخ اندھا تتنا پچھانے، آپے کرے کرائے کرتا، آپے پرم پلائیں دا، سب کچھ آپے آپ کرائے،
آپے سر سر تندے لائے، آپے تھاپ تھاپے ویکھے، گرمک آپ بجائیں دا، سچا صاحب غیر گمبیرا، سدا سلاگی تامن تیرا، اگم اگوچر قیمت نہیں پائی، گرمک من وسائیں دا، آپ نرالم ہور تندے لوئی، گر پرسادی بوجھے کوئی، نانک نام سے کٹے انتر، گرمتی میل ملائیں دا، مارو محلہ تیجا، جو شتی کیو گبارا، تم آپے جانے سرجنہارا، ہور کیا کو کہہ کے آگ وکھانے، تم آپے قیمت پائیں دا، او انکار سب سرٹ اپائی، سب کھیل تماسا تیری وڈے آئی، آپے ویگ کرے سب سچا، آپے پن کڑائیں دا، باری گر ایک باری پائی، پورے گرتے نظری آئی، سدا الیبت رہ گر سب دی، سچے سوچ تلائیں دا، باجے باجے تن آکارا، آ بجائے وجامن ہارا، گڑ گڑ پون وہ ایک رنگی، مل پونے سب بجائیں دا، کرتا کرے سنے چو ہووے، گر کے سب دے ہومے کھووے، گر پرسادی کسے دے وڈیائی، نام و نام تے آئیں دا، گر سیوے جیوڑ، ہور لاغا ناہی، نام من وسے نامو سالاہی، نامو نام سدا سو داتا، نامو لاہا پائیں دا، بن ناوے سب دکھ سنسارا، بہو کرم کماوے ودے وکارا، نام نہ سیوے کیوں سو پائیے، بن ناوے دکھ پائیں دا، آپ کرے تے آپ کرائے، گر پرستادی کسے بجائے، گرمک ہووے سے بندن توڑے، مکتی کہے کر پائیں دا، گنت گنے سو جلے سنسارا، سیسا مول نہ چکے وکارا، گرمک ہووے سو گنت چکائے، سچے سچ سمائیں دا، جے سج دے تا پائے کوئی، گر پرستادی پرگٹ ہوئی، سچ نام سارا ہے رنگ راتا، گر کرپا تے سکھ پائیں دا، جب تب سنجم نام پیارا، کلوے کاٹے کاٹن ہارا، ہر کے نام تان منسی تل ہوا، سجے سج سمائیں دا، انتر لو من میلے من لائے، میلے کرم کرے دکھ پائے، کوڑو کوڑ کرے وا پارا، کوڑ بول دکھ پائیں دا، نرمل بانی کو من وسائے، گر پرسادی سہسا جائے، گر کے پانے چلے دن راتی، نام چیز سکھ پائیں دا، آپ سرندہ سچا سوئی، آپ اپائخ پائے سوئی، گرم کھوے سو صدا سلاہے، مل سچے سکھ پائیں دا، انیک جدن کرے، اندری وسنا ہوئی، کام کرود، جلے سو کوئی، سلگر سیوے من وسے آوے، من مارے منے سمائیں دا، میرا تیرا تدے اپے کیا، سب تیرے جنت تیرے سب جیا، نانک نا سمار صدا توں، گرمتی من وسائیں دا، مارو محلہ تیجا، ہر جیو داتا اگم اتھاہا، اوس دلنا تمائے وے پرواہا، اسنو اپڑ نہ سکے کوئی، آپے میل ملائیں دا، جوش کرے سنے چو ہوئی، جس بنداتا عور نہ کوئی، جسنو نام دان کرے سو پائے، گر سب دی میل آئیں دا، چاو دے پون ترے خٹ نالے، سب گر دکھائے انتر نالے، ناوے کاوا پاری ہووے، گر سب دی کو پائیں دا، تد گر سیوے سہج انندا، پھر دے آئے بٹھے گووندا، سہجے پگت کرے دن راتی، آپے پگت کرائیں دا، سدگر تے وچھڑے تنی دکھ پایا، اندر مارگے دکھ سبایا، متھے کالے محل نہ پاوے، دکھ ہی وچ دکھ پائیں دا، سدگر سیوے سے بڑ پاگی، سہج پائے سچی لب لاگی، سچو سچ کماوے سدگی، سچے میل ملائیں دا، جہنو سچا دے سو پائے، انتر ساچ پرم چکائے، سچ سچے کا آپے داتا، جے دیوے سو سچ پائیں دا، آپے کرتا سونا کا سوئی، جسنو آپ بجھائے بوجھے کوئی، آپے بگسے دے بڑے آئی، آپے میل ملائیں دا، ہم میں کردیاں جنم گوایا، آگے مو نہ چوکے مایا، آگے جم کال لیکھا لے وے، جیوں تل کھانی پیڑائیں دا، پورے پا گر سیوا ہوئی، نظر کرے تا سیوے کوئی، جام کال نیڑ نہ آوے، محل سچے سکھ پائیں دا۔
تینس پایا جو پائے پورے پاگر سیوا لائے تیرے ہاتھ کے سب ڈیائی جے دیوے سو پائے دا اندر پرگاس گرو تے پائے نام پدارت من وسائے گیان رتن سدا کڑ چانن اگیان اندھیر گوائیں دا اگیانی اندھے دوجے لگے بن پانی ڈب موے اپاگے چلدیاں کر در اندر نہ آوے جم در بادا دکھ پائیں دا بن سرگر سیوے مکت نہ ہوئی گیانی تیانی پوچھو کوئی سرگر سیوے زملے وڈے آئی در سچے صوبہ پائیں دا سدگر نو سیوے تس آب ملائے ممتا کار سچ لے لائے سدا سچ ونجے وا پاری نامو لاہا پائیں دا آپے کرے کرائے کرتا سد مرے سوئی جن مگتا نانک نام سے من انتر نامو نام تے آئیں دا مارو محلہ تیج جوت کرنا سو کر پایا پانے وچ کو ورلا آیا پانا من نے سو سکھ پائے پانے وے سکھ پائے دا گرمک تیرا پانا پاوے سجے ہی سو سچ کماوے پانے نو لوچے بو تیری اپنا پانا آ منائے دا تیرا پانا منے تو ملے تو دے آئے جس پانا پاوے تو تجھے سمائے پانے وچ وڈی وڈے آئی پانا کسے کرائے دا جت پاوے تاں گرو ملائے گرمک نام پدارت پائے تو اپنے پانے سب سرٹ اپائی جسنو پانا دے تس پائے دا من اند کرے چترائی پانا نا من نے بہت دکھ پائی پر میں پولا آوے جائے تر میل نہ کبھو پائے دا سدگر ملے دے بڑے آئی سدگر کی سیوا تر فرمائی سدگر سیوے تا نام پائے نامے ہی سکھ پائے دا سب ناو ابجے ناو شیجے گر کرپا تے منتن پیجے رسنا نام تے آئے رس پیجے رسی تے رس پائے دا میل اندر میل کو پائے گر کے سبد سچ چت لائے جسنو سچ دے سوئی سچ پائے سچے سچ ملائے دا نام سار منتن دکھ پایا مایا مو سب روگ کمایا بن ناوے منتن ہے کشتی نرکے واسا پائے دا نام رتے تن نرمل دیکھ نرمل ہنسا سدا سکھ نیکا نام سلاح سدا سکھ پایا نیکر واسا پائے دا سب کو ونج کرے وا پارا بن ناوے سب توٹا سنسارا نانگو آیا نانگو جاسی بن ناوے دکھ پائے دا جس نو نام دے سو پائے گر کے سدگر من وسائے گر کرپا تے نام سیا کٹ انتر نامو نام تے آئے دا ناوے نو لوچے جیتی سب آئی ناو تینا ملے تر پرب کمائی جنی ناو پایا سی وڑ پاگی گر کے سبد ملائے دا کایا کوڑ ات اپارا تیس جب بے پرو کرے ویچارا سچا نیاو سچو وا پارا نیچل واسا پائے دا انتر کر بنکے تھان سوایا گرمک ورلے کنے تھان پایا ایت سات نلخ سارا گے سچے ہر سچا من وسائیں دا میرے کرتے ایک بنت بنائی اس دیہی وچ سب ود پائی نانک نا ونجے رنگ راتے گرمک کو نام پائے دا مارو محلہ تیجا کایا کنچن سبد وچارا تتھے ہر وستے جدا انت نہ پارا وارا آن دن ہر سیو ہو سچی بانی ہر چیتے تن بل ہارے جاؤ گور کے سب تن میل ملاؤ تن کی تور لائی مخ مستک ست سنگت بھے گن گائیں دا ہر کے گن گاواں تے ہر پرپاوا انتر ہر نام سبد سہاو گر بانی چوکنڈی سنیے سچے نام سمائیں دا سوجن سچا جے انتر پالے گور کے سبد ہر نظر نہالے گیان انجن پائے گر سبدی نظری نظر ملائے دا وڈے پاگ یو سریر پایا مانس جنم سد چت لایا بر سب دے سب اندھ اندھیرا گرم کسے بجائے دا ایک کت آئے جنم گوائے منمک لاگے دوجے پائے یہ ویلا پھر ہاتھ نہ آوے پاگ کسے پچھتائے دا گر کے سبد پوتر سریرا تیس وچ وسے سچ گنی گہیرا سچو سد ویکھے سد دائی سسن من نمسائیں دا
ہومے گنڈ گر سبد نوارے ہر جو ہردے رکھو اور تارے گر کے سبد سدا سال آگے مل ساچے سو پائیں دا سو چیتے جس آپ چیتائے گر کے سبد وسے من آئے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے آپ سمائیں دا جین من وچ وت پائی سوئی جانے گر کے سبد آپ شانے آپ شانے سوئی جن نرمل بانی سبد سنائے دا ایک کایا پویت گئے سریر گر سبدی چیتے گنی گہیر ان دن گن گاوے رنگ راتا گن کے گنی سمائے دا یو سریر سا مول گئے مایا دوجے پائے پرم پلایا ہر نہ چیتے سدا دکھ پائے بن گھر چیتے دکھ پائے دا جے سدگر سیوے سو پروان کایا ہنس نرمل در سچے جان ہر سیوے ہر من وسائے سوہے ہر گن گائے دا بن پاگا گر سیویا نہ جائے منمک پھولے موئے بل لائے جن کو نظر ہوئے گر تیری ہر جو آپ ملائے دا تایا کوٹ پکے ہٹنا لے گرمک لے وے وت سمالے ہر کا نام تیائے دن راتی پوتم پدوی پائے دا آپے سچا ہے سکھ داتا پورے گر کے سبد پشاتا نانک نام سلاح ہے سچا پورے پاگ کو پائے دا مارو محلہ تیجا نرنکار آکار اپایا مایا موہم بنایا آپے کھیل کرے سب کرتا تن سچا مانو سائے دا مایا مائی ترگن پر سوت جمایا پیارے بید برمے نو فرمایا ورے مہا وار چھتی کر اے جگ میں سوجی پائے دا گرسیوا تے کرنی سار آرام نام رکھو اور تار گربانی ورتی جگ انتر اس بانی تے ہر نام پائے دا وید پڑے اندن واد سمالے نام نہ چیتے بدھا جم کالے دوجے پائے سدا دکھ پائے ترے گن پرم پلائے دا گرمک ایک سیون لے ولائے تربد منسا منے سمائے ساچے سبد سدا ہے مکتا مایا موہ چکائے دا جو تر راتے سے ہن راتے گر پرسادی سجے ماتے سدگر سیو سدا پرا پایا آپے آپ ملائے دا مایا موہے پرمن پائے دوجے پائے لگا دکھ پائے سوہا رنگ دن تھوڑے ہووے اے جاندے دل من لائے دا ایو من پائے پائے رنگائے اے ترنگ سچے مائے سمائے پورے پاگ او ایو رنگ پائے گرمتی رنگ چڑھائے دا مانمک بودھ کرے ابمان درگے کبھی نہ پاوے مان دوجے لاگے جنم گوایا بن بوجھے دکھ پائے دا میرے پرب اندر آپ لکایا گر پرسادی گھر ملے ملایا

درا آبل سبت دوجی سابوری تیجے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیپا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

جانی ہے تے سگی پاگ متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پراپ آوے پرا میرا سر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جت ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو محل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشیون پرب پرکھ وید آوے دکھنے محلہ پنجواں جان چھٹے تا کھاگ توں سنی کنت نہ جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان ہی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک وین ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا۔

میں لکھ وڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں تد جے وڑنا سائیاں میں دسیو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ات پنتھ جلائیا نت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تد جیوڑ ہور نہ سجئی میرے متر گسائیاں

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

پنچ داس تین دوکھی ایک من اناس ناس راس ہو کرپال رکھاؤ انک جتن گمن کرو کھڑ کرم جوت دھیان کرو اپاو سگل کر ہاریو نہ اٹے بکرال سرن بندن کرنا پتے پاو ہرن ہر ہر ہر ہر ایک تو ہی دین دیال پرب چرن نانک آ

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آیو تھائے آہیرا پایو کر کے گائے مرگ پکڑے کار آنے ہاٹ چوگ چوگ لے گئے بانڈے باٹ ایو ہیرا کی نو دان نانک کے کار کیول نام پیروں محلہ پنجواں جے سو لوچ لوچ کھاوایا ساگت ہر گھر چیتن آیا سنت جنا کی لہو متے ساس سنگ پاو پرم گتے رہاؤ پاتھر کو بو نیر پوایا نہ پیگے ادک سوکایا کھڑ ساستر مورکھے سنایا جیسے دیدس پامن چھلایا بین کان کھلہان جیسے گاہ نہ پایا تیوں ساگتے کو نہ برا سایا تیت ہی لگا جت کو لایا

مٹایا پیرو محلہ پنجواں کیت آوے تا مہا آنند کیت آوے تا سب دکھ پنج کیت آوے تا سردا پوری کیت آوے تا کبھے نہ چوری انتر رام رائے

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیروں محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب

جا جس نام ہرد تین کوڑ تن پائے نام بنا جنم ورتا جائے تے سالا ہی جس ہر تن راس تھو بڑ پاگی جے گرمستک ہاتھ رہاؤ جس نام ہرد تس کوڑ کئی سینا جس نام ہرد تس سہ سکھ نہ

بن بوجھے سب کھڑی سبند جیتے جی لکھی سرکار کرنی اوپر ہوگ سار حکم کرے مورخ گاوار نانک ساچے کے سبت پنڈار بسنت محلہ تیجا تیجا بست اتار دیگمبر ہوگ جٹا تار کیا کماوے جوگ من نرم

کو کرے سو ہوئے، بسنت محلہ چوتھا، رائن درس دو استد دے پائے، من گھر سمرو انت صدا رکھ لے، ہر گھر چیت صدا من میرے، سب آلس دوکھ پنج پرا پایا، گرمت گاو گن پرا کے رے رکھاؤ، مانو پھر پھر ہومے موئے، کال دے سنگھارے جمپور گئے، گرمک ہر گھر ہر لیو لاگے، جانو مرن دو دکھ پاگے،

کے لبک ناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ہرہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے ارہاؤ چھوڑ سیان بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے ایک سبین نہیں کو دوجا آن بیو لوے لائے ماد پتا پائی

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مر جا کے سگل بکھاد ہر گھر لابھ ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ